là yến nhau đốt cháo bún dê anh em nón thế này nón tẻ mà dê có cháo tham gia yến nhau như con na béo đồ là yến nhau xui anh em thì là dê và tây hoàn cho nên gam mờ đốt đốt cháo sáu ngàn tuổi con người dê bố mồm mặt đó chừng ấy nó sốp phun này là mà để anh em gặp phun này là mà lấy ha xí ta bố cho ta ha mi ai cho thằng này giờ gu gừng ăn lấy thịt bố phun này là lấy nó sốp phun này là mà để mà giờ na con nhà khăn đồ lấy bố ăn này yo su na con ni ga yo ka ma on le ga pu mo ne do ne ni so pho ne la ma lo ya nyo le cha ga ji le lem tha ga le pha ne da la ma ya nyo ga pa cha ga ji na con ni mi na na ya ni con ni le lu u je ho he lo ho he le mi bo pu la bo ga ya mo pho lo ya nyo hu na con ni u mya ji ne mi na di ma ko ma si nya ya nya thi a thi ji le mi na di ma ko ma si nya hu wa na con ni ya wa na con ni hồ hề lên nghe loài yến nhau à chỗ này bùi lên na bờ bùi lên na bờ, có hai chỗ này loài yến nhau có hai chỗ này tiếp qua na cô lo mấy chuyện nông mía hàng ngày gì mấy xí bì xí lo có du lịch mấy giờ yến nhá mấy xí bì xí lại mấy loài đi mà khai bờ, ít bao xí lu có chân này lại không nghe bên này cô lo chân chân bây giờ ngay chỉ lo không nghe bên này na có con ni ở na con ni gót thì anh ấy áp thịt phin ấy đôi này gót bắt đàn nô anh ấy loi nhau na tiếp qua na con ni xí da con ni yêu ha chôn này nó xí da anh na hả lì lì yêu ha chôn này hồ hề chung cái tô bì chân à chỉ lo bì chân na con ni mà bên này na con ni bì đi lì yêu ha chôn lì gu gu mấy xí xí lo tô lo chân này ngay nhá ô ba gần như cú con ni cú lo sờ này lì anh ấy lau bì thề này chỉ bì thề này na con ni khu chân này lên ngay loài rồi đúng cái khu chân này lên na con ni khu con này ở mà chụp bàn này chứ na thì mình này, yo khu na u ayo tôi chẳng bị chẳng tham nhiều loài nhưng mà phe ayo một đôi na nhưng mà phe lo khu lo té đúng cái mang hết lo tôi lo té cho ai chứ lo na thì mình này, ô chị, à lẽ khu con à đi mà con đi mà xin nhà gấp bao khâu thôi chứ nào lẽ à đi mà con gấp mà chỗ mía đàn nó gấp mà chỗ mía nhà con đi xin chỗ mía xí ra na mà em nhà mía lo gì như thế mình này gấp thì bỏ phải em con đi khu con nhà yon lẽ vui chơi yon hôm nào bơ cái gì nhà cái này phải sao thay na bơ xuống để bên này làm lẽ nhúc con đi lo gì như tôi con đi em nhúc nhà na lo gì như hôm nay phố lại nghe lo khu này na ai gà ở mà na hàng ai vậy nhà thưa mình này nhà này cái cổ ăn lẽ nhà này hôm nay là nhà thấy lũ lũ sinh này lũ con nì loài vậy nhiều, có hai má đàn na mà già đi mà già, hôm nay nhà thấy hôm nay chúng cái thịt dê đó cả, có hai má đàn ấy chúng cái thịt dê đó cái ngay vậy nhá, hôm qua hôm nay na con nì, có hai cái gốm mì bơ, có này lấy hôm nay giờ giờ ngay nhì khô ngay mì bơ có này lấy khô con nì em này mì giờ tôi nè họ mong nghe na mà nghe cho là lúa của người là người mới chơi gì nhá tôi còn nè các bạn này là na còn nè nhà gạo na à nhà như này nhà gạo còn nè lo nhà nhiều có hai chỗ này có lúa đi đi bây giờ ngay chứ mấy xí xí rồi mấy xí xí bé xí xí là gì ngay bé xí xí tôi lúc bây giờ này à giờ chỉ hôm nay nè đồng nghiệp mang nghe nè có lúa chìm thả gì ngay nè chìm thả nè thì nó chìm cho ya mang nghe thơ thì nó cô lo người là nghe có đi ra qua lại mà lo gì nhiều thì mình này có chìm thả này thì nó té ở na có mà chỉ ở khu biển mai này sao bây giờ có ha chỗ biển mai này có ha phi hoa có ha bò chỉ bớt xe này là ngã này có ha phi hoa bò này chú mẹ có ha bò na u như cho cái này hoa bớt xe này lo gì nhiều nam ayo a phi ji yu yu jo ba se ne ti ji ma nge lo ko lo le nga lo ye ni ti ji ma nge lo ko lo le ne ku ko ba se le ya au ji sa bo ju ya ko ba se ayo ko ba se le to lo ja mi lo yin yo na tu mi na di ma he ko lo ja ga ti ji u ji a ji ja mi na ja na a di ma to yo ha e pa ma sa bo pu ra jo nge lo ye ni yo ya na ha nga do ma nge ni ko lo ni he ni ku ka ni ti ne gu gu gu gu chi chi na lo yin yo ina hồ hề nghe nó mà cho gì chăng à, lấy nó mà cho gì chăng, lấy rồi hai chị tôi ăn nè nga, à cho, rồi hai giờ chị cho chăng cái bút cho mẹ đi, à cho giờ chị bị chăng là cái cho mẹ, hôm bà hồ hề na, rồi mà tôi thiệt đấy mà người mẹ cho mẹ nhà xung quanh này cũng lên na, hôm nay chỉ có chăng nhà ai nhà, lấy khăn cho người mà chăng, hôm bà cho na, rồi hai cho cô lo, mấy xí xí nga lo đi đi, mấy chuyện nôm lấy phải na mấy gì
아, 찌, 또, 잠, 어, 징, 아, 네, 터, 미, 네, 또, 타, 정, 라, 야, 엔, 엥, 아, 요, 지, 나, 야, 궁, 아, 야, 냐, 요, 하, 네, 정, 터, 정, 마, 로, 니, 정, 아, 초, 레, 정, 호, 랑, 아, 라, 야, 엔, 엥, 아, 요, 하, 야, 지, 파, 마, 지, 라, 인, 요, 나, 아, 요, 하, 파, 마, 리, 루, 루, 네, 어, 정, 메, 토, 라, 어, 쿠, 네, 파, 자, 네, 나, 거, 니, 티, 더, 나, 초, 가, 마, 다, 더, 지, 요, 하, 야, 호, 루, 엘, 나, 에, 어제 누마 펠링 아세 코와 누마 펠링 아데 아야 콜로 마장 아야 베 콘디레 아야 유디 무엘레 테 콜로 엘링 아말로나 리루루나 리루루메레 티아티아 콜로 쵸바데로 이냐 티아티아 야 쵸바가 예냐 므나 아지 제코피라냐 가 예냐 나가지 티라지 미나지 후바 허나 디마 어다 타야 므가 바 타이가 타이 아마다 콜로 워이네로 예뉴 워이네 아요 아다다니 네비 디비 디비 사나 비디비 디비 사나 말로나 요코 땡아 시가지 호제 미디네레 모두 레디도 디도 아요 야루와 헤네가 아다다니네로 헤나 거니 고조드 아야니드 보 호모나 보 아다다니가 호 어제 아요 아다만로가 티아티가종아 티아티가조미네 아다다니네 헤헤 고비조나 마모추드네 자 우바 포모레 쿠드자네가 자네나 포모드네 공을 아요 예니네 공을에 말로니 아담 아다가 토네네 비스라랑아 비스라라나 아다만로가 아지레네가레나 거니 아요 추말레네 아요 미야요가 아요 마비추아지 아지저나 거니 아요네 티포스네 위나 수흥아, 레, 단노, 파째, 야, 제, 단노, 파째, 나, 거니, 단노, 네, 아, 요, 레, 이네, 스쿨라, 이, 나, 로, 파, 아, 담아, 로, 아, 조가, 조가, 스쿨라, 이, 나, 거니, 마추냐, 아, 로, 요, 지, 마추냐, 요, 아, 다, 니, 가, 네, 비, 헤, 비, 헤, 미, 미, 디, 네, 레, 뭐, 도, 그, 타, 마, 뼈, 떼, 드, 미, 네, 폼, 모, 레, 흐, 드, 네, 아, 요, 다, 조가, 마, 로, 니, 스, 타, 이, 나, 차, 뿌, 나, 레, 초, 바, 로, 예, 요, 나, 폼, 모, 지, 알레 야흐가 주루엥아 레 구구엥아 라 레 누마라 헤퍼 주엥아 레 콜로 이이 호네이사 호사네이마 레 엥아 예냐 나가 빠 포모 포네 체도 안에 에네 야나 코니 아디마 그투 조코니로 아디마 카에 마다 타야레 아제 초제코 마로나 타이고 응메 예냐 콜로 사사 그나로 예뉴 포모레 초바자매 예냐 포모호지 가수원 파타나 사콤레 꽈마콤 코만누랑아 예냐 흐나 고네라타바 포메 예냐 홍에 바네 디 홍에 바네 초발루메 또네 디마카코니 마시냐드 고조불로 예뉴가 빠 초발레나 코니 레 아피풀아 피나 공음 추안눔 코니 디디고비 헤어 공으레레 아피풀아 뉴풀아 요페페 레가메로 예뉴 상카시풀아 가니쿠풀아레 마중냐니 옆에 이 처모 꼴로야 유마레 아요 마나 꼴로 초바가 레 초방아 예냐 레 아지말로가레 아디마드 오사가네 꼴로 사사조 모네 토네 나로 이니 포모드 아그두조에레 아그푸조에레 아요 마호크레네메 예냐 나사나 꼬네 아요 마지 티포데 초발라 므로 이니 꼴로 아피피 풀라사나메지 아요 마지 홀라홀라 마토네 테 예냐 말로나 꼴로 에 누잉아레 흐자메 자가네 아디마 마토 푸미로 티야나 후이 마토 푸냐레 티포나 토에 흐가나 사이드두앙아 ti sum jamio le nga ye nya le chuna tho na me je so ma e chi ma e le adi ma da gugu sa ne munu ko lo chho ba ja ganga ye nya ti po na me chwe nu to sa sa jo lo ho we ma bi ja de ni ti po na ada pu la le si ne ama te de na ama ko ni de ma chho ba nya lo ye nyu ti ga te sa sa ada ne te de ne ama ma jo ko ngue le na da koni ti je ma so chani lo ya ma ho sa ni lo yin yo ku lo ga adi ma ne je ne tho na koni no nga he ma lo ne cho ba la nga ya ni ho ji pho mo le o su ko pa e ho ji ya he wa bi di bi di e ho ji pho mo ne cho ba na yo da da hu ba ma lo ga ga ju ga se han he nga ya nya ho ji pho mo pu la cho ba pu la ja me le ya pu la ga cho ya le mi chue nu sa ga pu la le 타정 타디이레 가 티비 하도로 타정레 야 내가 야냐 티포나 게임 플라호드 레
有好呀，这个金葫芦红啊，那么标的，我就没见到你标的，就没见人家对面那吃吃的多，你又吃又多，排了人又来，又还几哎奶奶，也有啊金蛋嘛，比较你金奶蛋木头奶蛋嘛，比较你了人又，那又还几个炒个炒，干拌葡萄葫芦比较，也种啊人又，跟那等那多吃的比我们那比那好呢，看那吃干净了，我们吃干，那等那嘛人又多吃的比我们那过年人弄包呢，吃他啊嘛，爱来呀来，太婆那过年。ไม่อาจลืมเยอะที่โควิดน่าจะมาเยอะนิ้ว

na tiêm nhé hin ao liang la nam mơ mẹ ngơ bé duyên yếm na kỳ nô yêu thao rê nín tình quê thao nhé phùi ao chào lo tê phán thao bún tiêu na chào.

tao na lưỡi na hẹn ngô chiều tài bé tàu sâu dẫn lẻo nhé của lâu tê phun gò về có thể lô na tiêu lô tên mưu bê yên hô ngã mãi phê nhẹ hín lô trông soi na thay la tiêu nằm nhau na chai ô

diệp điều lỡ chuyện na yo quá to ô na phiền mô khó lìa lê chế to toán chiến thế hậu hẹn xa tên lâu na tao có giả mà ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

泣きてぷよ xưa nào vẫn chết thế ô trong sùn ô số xa bê xin ta ngắt tiếng mây nhẹ sáng ơi phải kín họ chân nạ họ nạ vườn khỏi xin ô bùi nạ lưỡi bê tiền nạ thải xin kia nghe tiêu ơi thầy nạ tổ phiên ô ủy phiền ô tổ nhớ cho bê tàng xưa na yam pa nghe ủy ô tổ phi khói tế vang nà chuang mê tiếng ô vân

chị tu tu xiên ô ta thắng chị ô yo van bế xiên ta thắng chị yang ơ pui pin yam lo vết giê khô con cho ta.

chịu gần ô đường yêu tôi với lào tiêm ma của tiêu cầu tuốt mẹ ta phèn phơi xế ô kiều nói ê bê thịnh kia ma tí tụ nhị ta chỉ là tỏ tình khâu thế chính chàng ô chân sư bê nền cô na tàng tại lý chàng tại lý coi chủ khảo cháu là thông minh cô yên chia chia với tai khoa na của nôn nhiên ơi nạp nhau thì cô na nhà mộng lô mình chia chia na ma chín nhám on tàu yam kia phá tàu nôn kia ô tiếng nền hô bê on cha na phải tang quân sĩ ta cha chia sẻ đến nỗi tiêm u ta mai na mê mai nhớ na nỗi tiêm nỗi tiêm nhé ta ta to nhé ta to ta nhìn áng nó quân văn mê vô dù ta của chính thế hồ tiếng chàng là cha xây mây.

tương tư là phạm gió và nà toán chè nà mê nhé chỗ thọ thọ tư giang lô tiêu xin ý ô quang gia tài nà tí đứa chân sâu nhé tiêu ô nàn cho ép tiêu lô quang chí lũn ô phiền xin tha biết giả đi ô rết tìm yêu nà xin ô xê kiềm phun ra nơi cốt tiểu ô tìm mấy cuốn nếp miếu tàn trong quá xin sẽ mê lô muang bàn sẽ ô in ta lỡ biết giờ.

tin bữa thế yêu nhàn mãn sao tiêu ta em lỡ biết dấu tiêu à lỡ em điều nhẹ ê ơ điều tiền đồng hang ơi suy tăng ô liều mưa quế chỗ vết dấu tìm

cho tin lo coi có dễ chiều có dễ với chiều ngàn có từ nhà cún lão có tên lọ lô tùng như lọ phải tuôn giá nát chiều tình nán xa.

Yan tiên xin ơi tu sang tại quân tổ ơi tiêm thiên tháng thiên nào.

Lúa xoắn từ ngà ở con nhà tớ. Nỗi nhất cô vườn dồ ở lỡ ở phiền tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ

mi chai mua lúa lỡ tề mi xí nhà chai tư rong rong lằng nia lằng tí xe chai chùa.

0: thế ý vi thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức cái thôn lì cái dàn nhuyết chư khư kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhóc lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp được kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tức khổ nế là cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sẽ có nó

Rồi giờ như tôi chắc phải chắc chưa không chưa cụ ta này chẳng thà ngay giờ như mà giờ lo giờ như hệ như khá còn đi và mẹ lấy cứ là từ từ mẹ yo ha à mà tôi chắc cái phần này mà giờ như đồ thằng má giờ như vừa nào lo hệ như chỉ còn đi ai làm thì có lo ấy hồi lá này chỉ lá cái này thì có lo nhà cho đàn mẹ giờ như ngã còn đi hay giờ như lấy ai làm gia đình này cho đàn má giờ như cái này ta nãy mà anh em nhóm đủ lẽ à cái thu này nga lẽ đàn em ai vậy nhưng mà anh em nhóm đủ nào còn đi sát thái này với thầy yêu cái trái xiên hay với thầy thái cho ở chiêm mai sắm năng nga bá cha sắm phan thứ sáu cùng bá cha sắm phan rồi nhưng mà na còn đi số hoa thọ chiêm mai là nga vậy nhiều na vậy nhi na hà nhã phu na bộc cơ mà khó là cổ khung nga loài vậy nhiều em thì phải giải sự chế cổ kilo hơ là nga vậy nhiều na Facebook phần nào còn đi số vô thôi chém mày em thì phải giải sự chế cổ kilo hơ là ngày giờ nhiều

Nga làm ơn như nga bơ chị mẹ. Sona khá giáo Nga thú chí mẹ phê đồ nà. Già lê à chô à nhà đà khó lê đu nhà đê. Nga mẹ sona khá giáo.

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng tranh mày. Sâm năng ngàn bà cha sắm phần khệt bè, gồm bà cha sắm phần, lú sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Yang sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén. Yang trong đu bê hà thảo sơ hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nua mông, do bê lù mông, suốt lâu, so cán nông.

nọ lo sẽ còn trong lành na ở trái tim na chỉ to nọ lo na nhà che tổ mong giống khê hồ yo nọ lo sẽ còn trong lành na ở trái tim phê ai na phải thua che na nhà khê tổ mong giống trái ni na lên nà tù kì lù tè nì lù cung trôn chà tù mong rù thà cung trôn lè tù nhà trông khó trô lạ lò nà thà bù ê vì cú yò cung nà lìm lòng xa ở nài nà tù kì lù tè nì lùng rù thà tù mong rù thù ê cung trôn lè tù nà chù lạ cú nà yên lò lù cú ê vì cú

Tế tú tiền sai chế bầu chi tao nã tiền cái rú lo sẽ nã lo cùng con em lệnh nàng cao li nô trô dù kê á tê tê tú tiền sai lũng dầu chi hà la tà tên cô mô trí tổ cô nà la mô nai tê tú tiền sai sẽ lệnh nàng lo cùng con em nàng cao li nô trô dù kê cư sáng tu ta bảo chi ta na tề tạng chi tề lung dầu chi ha la tạ tinh cố mô bồ tô yu lô mô na o cha linh na tu ki lu e ni lu lô lu na ji chuê nhãn lô lu na ji chê tề tú tiền thái bảo chi to nã tề tàng chi lời ôn dung rống nã dù kê lu mô ta nã y thi o lệnh nã dù kê lu tê ni lu lô lu nã dư chuê nhát lô lu nã dư tình ê bảo chi to nã tề tàng chi lời ôn dung rống nã dù kê lu mô ta có không thái mẹ y sĩ này lô mô này ủa cha ni sa su na su ki lu ku ki chue ni bao te pho ku te chua bao chi ta te chua ya ta ma chu phu tan du ba e ko lin na no kam nyong ko ne lin na su ki lu ku ki jong che nhiệm bom lòng ma kim lòng đông ế bảo chú tao tê chú yo tao vàng chú phu tên đủ ba ế cô linh nã nọ căng